sibirang tulang ube jariah palarai dama katompang mandeh di hari tuo pulanglah na pulanglah pulang ranah mina menantikan.